هبو ترانسفيري دو دو غاغو تا اي وي نانا جريت نو شاك دي بدات تشو مان دي ماك تي هابو باشون اك ني مدات او تي غلي بنكو ني بنيات لا و تا اي وي نانا تي بدو تا البوم تا اي وي نانا جريت نو شاك اك تشو مان دي ماك اك ني مدات تشو مان دي ماك تي وي نانا ني ميراي باشون او غايتا اك ني مدات تي تي غوتا اي وا وي تا نانا جريت نو شاك اك Mais je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort.